0: کے بعد سکون کا ایک کونا,
1: میں اور میری تنہائی,
0: سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.